život sam idem za njom, jer pamet mi srce ne sluša. Ja živim za pjesmu i lom,